Të me shunem për Maj Lashe muzika ko programo Radio Romano, të i të me shundan muzika katar Grofo, Leo, Hejtu Bahtali, Enrico Bianca, Zha Bahtales, të i Dorina, a gjila sa Shingrestu. Kadi muzika sa sanda Polska, të janda Ungro. Sar gindon të me pa kadi muzika, skrina mende po Radio Romano at sverjesradio.se. A ka anak gjas maj duran dhe muzika ko programo, Radio Romano të e mu kastu menge muzika katar Mahala Rai Banda.